Pulang jangan pergi atau buat kau jangan ikut program. Bagi kau anpa kemana pergi perkhidmatan jeng anpa ikut program text request. Hak bapa pelak anpa ikut request kijong pihjo number kandai sah perasan iway not our lie iway iway. Dega batu asyik ikut kerteng jurai bagi nongruai. Leni uneka nongruai bat kumjur iya ikut kerteng kijong pih. Gini gini akak Chwani FM kijong pih awsi spalai pandrio megahertz.